یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 28 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ بدھ کے روز نیپال اور چین کے درمیان سرحدی علاقے میں آنے والے بڑے سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 472 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1400 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ سیلاب نے وسطی نیپال کے ضلع راسوا اور چین کے تبت خود مختار علاقے کے شیگات سے شہر کو متاثر کیا۔ رائٹرز کی جاری کردہ اس علاقے کی سانحے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر میں نقصان کی حد کو

0: یہ زمین کا حصول مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب بھی کنٹینر کے اندر ایسے مراکز قائم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ٹوکیو ٹوائے شو کا آغاز جمعرات کو ہو گیا ہے، جس میں ہزاروں مصنوعات نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، اور ان میں سے بہت سے کھلونے سماجی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ایونٹ جاپان کے سب سے بڑے تجارتی شوز میں سے ایک ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ تقریباً 35,000 اشیاء کی نمائش کے لیے 180 سے زیادہ کمپنیاں اور تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ایک کھلونا سرمایہ کاری پر مبنی بورڈ گیم ہے۔ کھلاڑی حصص سونا یا کرپٹو کرنسی کے برابر کارڈ جیتنے کے لیے گوٹی چلاتے ہیں۔ کھلاڑی قیمت میں اضافے یا معاشی بدحالی جیسے واقعات سے بھرے خانوں کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک مقررہ مالیت کے اثاثے جمع کرنے والا کھلاڑی فاتح قرار پاتا ہے۔ ایک اور کھلونے میں ایک سپر مارکیٹ میں سیلف چیک آؤٹ، کیش کے بغیر موبائل فون کے ذریعے ادائیگی اور دیگر امور کی نقالی کی گئی ہے۔ ایونٹ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ بچوں تک میں سماجی رجحانات کی عکاسی کرنے والے ویلیو ایڈڈ کھلونے مقبول ہیں۔ جاپان ٹوائے ایسوسی ایشن کے فوجی دائسوکے نے کہا، آج کل بچے ایسی چیزوں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پر مقبول ہو رہے ہیں۔ ایسے کھلونے خوب فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ نمائش کاروباری اداروں کے لیے جمعے تک اور لوگوں کے لیے ہفتے اور اتوار کو کھلی رہے گی۔
1: سامعین، اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے آج کی اہم خبریں ختم ہوئیں، اور مزید خبروں اور دیگر معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں۔ آئیے دیوان خانہ میں چلیں۔
1: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ۔ آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی، وسیمہ عابد اور صوفیہ جمشید۔
0: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب۔ خلیل صاحب، پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گاڑی یا سائیکل پارک کرنا اس قدر دشوار ہوگا۔
2: جی، اور مزید دشوار یہ ہو گیا ہے کہ اس سال کے 1 اپریل سے بائی سائیکل کے بارے میں نئے قواعد اور ضوابط نافذ ہو گئے ہیں۔ گاڑی ہی نہیں بلکہ سائیکل کی غلط پارکنگ پر بھی اچھا خاصا جرمانہ ہوتا ہے۔
0: چند سال پہلے ہمارے ہمسایوں میں سے ایک بچے کی سائیکل غلط پارکنگ کی وجہ سے ضبط ہو گئی۔ اس کی والدہ پورے 4,000 ین دے کے سائیکل چھڑوا کے لائی تھی۔
1: سائیکل ہو یا گاڑی، قانون کی پاسداری ہوگی اب ضروری۔
2: جی، اور میں تو بھائی ہمیشہ ٹرین پر سفر کو ترجیح دیتی ہوں۔ نہ ٹریفک میں پھنسے، نہ پارکنگ کا مسئلہ، نہ کوئی چالان، کم خرچ، بالا نشین۔
0: ارے واہ، میری پسندیدہ سواری بھی ٹرین ہی ہے۔ ہماری بلڈنگ میں تو سائیکل کی پارکنگ بھی الگ سے کرائے پہ لینا پڑتی ہے۔
2: جی، اور اگر آپ نے اپنی مقررہ کردہ جگہ کے علاوہ کہیں سائیکل پارک کر دی تو پھر شکایت کا اتنا بڑا سارا پرچہ آ جاتا ہے۔
0: شکر ہے میرے لیے کبھی نہیں آیا۔
1: ہاں، چونکہ آپ سائیکل چلاتی ہیں۔
2: جی جی، اترائیے نہیں۔
0: اچھا کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر کے نزدیک کمیونٹی سینٹر کی عمارت کے احاطے میں سائیکل پارکنگ والی جگہ پر عجیب سے سٹینڈ تعمیر ہوئے۔ پتہ چلا کہ سائیکل شیئرنگ والی سہولت کا اہتمام ہو رہا ہے۔
1: سائیکل شیئرنگ مرکز؟ ہم نے تو سائیکلوں والی دکان سے کرائے پر سائیکل لینے کا سنا تھا۔ یہ
2: جی خلیل صاحب، جاپان میں سائیکل کرائے پر لینے کے 2 نظام عام ہیں۔ ایک دکان سے سائیکل کرائے پر لینا اور دوسرا سائیکل پورٹ سے سائیکل شیئرنگ۔
0: سائیکل شیئرنگ سسٹم بڑا جدید نظام ہے۔ اس میں آپ شیئر کردہ یا شیئر شدہ سائیکل کو سائیکل سروس کی ایک سہولت سے ایک پورٹ سے لے کر کرائے پہ لیتے ہیں اور پھر اسے کسی بھی دوسری پورٹ پہ یا اڈے پہ واپس کر سکتے ہیں۔
2: اس کے لیے عام طور پر اسمارٹ فون ایپ استعمال کی جاتی ہے۔ اسی کے ذریعے بائک کو ان لاک کیا کرتے ہیں۔ پھر عام سائیکلوں کے علاوہ بہت سی شیئر بائکس یعنی بیٹری وغیرہ سے چلنے والی موٹر سے لگی ہوئی سائیکلیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں چلانا آسان ہوتا ہے۔ یہ شہروں میں مختصر دوروں یا پھر سیاحتی مقاصد کے لیے ایک آسان آپشن ہے۔
1: اچھا،
0: 1 اپریل 2026 کے اعداد و شمار کے مطابق ٹوکیو کے صرف میناتو علاقے میں ہی 204 سائیکل پورٹس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ علاقے کی تقریباً ہر سڑک پر سائیکل پورٹ ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے صرف اپنے محلے کا پتہ ہے، اسی کا بتاؤں گی۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔